0: Jesus Christ in him. Onu a wakasa man koni ebu ponu. Asafwe udatimo weni mungu asida. Sorry ne woso honi enshia ni ama paye. Empaye boni munu. Fakudi ebe ya odia. Sorry ni enkese ngu ajumano so. Ajumano besa epe jabim. Sorry ni enkese ngu asasene so. Adrona wama di asasono. Ebe gtani. Asiye betu. Fakudi ebe ya odia. Osuro mwawo. Nenye miye nunyam. Enye kesi ya mawo. Ewu Jesus Christ in him. Amen and amen.
1: Amen. Se se oba wo kwen mu aye be ambushuna ye be chiru kuno ye ma onko di asam ne kura ma ndi ndi bima onko nata amika sana po okra no e prison na oni edi na asem nanso mama hu ohi wan na ebopo so ma sa aware ne mbaso wan na ebopo Masa juma ne mbem wana e bo possible masa sikane mbe kaunsa tonight anano pay ye ni ombe din nyonyo wono urade ye ni unyamade dike urem dike
2: ba nyami onshira wona de urade na mo so awodi abe na nyami onshira bishop so at chapter 23 verse 6:11 no na wo hwe Asamu weya wubi sese nimpa kura anu na jene sayi. One, nimpa no ye prisoner. Ene wadi akachire nese. Diye noma ye de po okro prison. Uwiya diye. Uwiyo mensika. Okobo kro no. Nyami asem na po kokai. Ene nyami asem ni nimpe biyanya den. Anya jene. Eno sese eti sadia. Tumia mi wano. Me show me power. Na ati biere besi ne nanya me so e prepare nimpa no e kwa ni nshirem. Enti Paul ne ready pese nyame asem na okaye no opese ode ne yeden e kwa profufro so. E biem. Na be bia nji wa be bi ba yeden e ba gye wo. Enti ze me bishop okan bi wa si Paul si okwen kese bi yeden e biye. Anke munia manabede ebe swaba. But in kofo yesi kwano.
0: And a dos.
2: Omu doso.
0: So wokasani a choba form.
2: Anadi. Ebia yeke se wish them. Wakaya sembi di atu. Ba atu nesu. But se okwen biere bieno. Evadibe pejane sa. Atanfu biere wajina non evadiba shitsuom. Na dia ya yu holi sen kofo wobo ponu. She nimpa doma wenyango. Akuma ani akukuduro se ye de ye nkoye adwuma wo ye mbo bra wo ye be che kom na ya bo po se se ye nku po a yakuma ye den ento ye yem madam papa se wo ba no ankwa obi akuma ye den ento ne yem se wa bra bo anse ya obi akuma ento ne yem Se wusika sema anye basa, obi akuma ento ni yem. Se shopu ne ngwa, obi akuma ento ni yem. Ento ni yem. Oba mwa bre. Mfante fokai. Uba bra maka wotabo. Na fi ube mwuse nuku, eye je. Na je su ye dey, eye nuku. Ubana. Yebe bre wasa mwe mwuse, ubana. Na ni nyine mu se nyame kan ho a na wo se wo bo po no aya na se ni poso ya de na ni wie firi na chi
0: ah bebia betumasi
2: o jina bebia na bone ni ba ni tirimu a bebia be jina bia na o wirate but accident ke wrade se bible si akole bi ye po ni hu ni ba no ko pie ho o se wo fa asama sini Enkwa fura e woma adwe se baabi a wo kɔ no wo nya dan wo nkodu na woma e line up ho wo bedu no na ye de nkontimba ehia wo he yesire wurade obi biara wabɔ ye ho pɔ obi biara wa hye kukuom obi biara wa gye ye ho pa obi biara ɔdwe ne se kɔnya ɔbɛfa so bɛdi ewu ewurade on den wedi
1: amen
2: ewurade on yi wo hye ye sa Ewurade nyi wo firi ewurade nguo mu anim ase
1: amen
2: sɛ na pɔ na wo fa se kɔ pie wa no